0: FM 104.3, Radio Tokpa, la radio partenaire.
1: Ojo ta o se wo o ba je o ninu wada se ba o ti gba pe o gba pe o gba pe o gba pe pe kini mu ni baba eranko ewo ni tabuku ma ka mi